Og der var treraderen gått til ho Torgny Heggelund på tallet 23. Har du en lik eller bedre bingo, ring oss på 755-25000. Vi tar en kort pause og hører på You Sexy Thing av Hot Chocolate imens vi venter til neste spill starter, og vi tar en kort oppsummering.